Vokabika, ananabika, kiwibika, citrombika, orangebika, pompulmosbika, raisinbika, fraisebika, tumnumbika, bika, bika, bika, bika, bika, bika, bika, bika.